Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gumma, Gum